nas kad odsvira zadnja uzmi jaknu, nestani za čas, ja ću odmah iza tebe, stiću te već do dole, onda šibamo, ludi smo, sami smo bez kontrole, vodim te gdje god, nije bitno, budi tu, ma 100% nakon ove stvari samo nestaću i niko neće ni posumnjat, niko neće znat za nas, izaći ću van odmah sa tobom, zagrli treć na glas,

0: svaki dan s drugim.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Pa dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobro jutro.
2: Drugi tjedan ovako u ovom polovičnom sastavu Hrvoje i Dora, vaše društvo do 9.30. Dobro jutro svima.
3: Dvotrećinskom,
2: tako je. Ali to nam je dovoljno, za većinu nam je to dovoljno.
3: Dovoljno za većinu.
2: I za bilo kakav.

0: Ako nekog zanima, 16 puta u svakom refrenu kaže punjene paprike, pa vi sad zbrajate koliko je to sve ukupno.
1: Punjene paprika.
0: Tako je, nakon što smo saznali da Hrvoje može pojesti samo dvije, a ja sam u istoj toj ekipi, slobodno javite koliko ih vi pojedete. Odjednom, naravno.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Da, da, punjene paprike, ono klasično i tradicionalno ljetno jelo.
3: Da, pa mislim, kako, zašto je to postalo ljetno jelo? Zašto, kao zbog paprika, jel?
0: Pa ne znam, da, ali paše, mislim, moram priznati da stvarno
3: je,
0: paše. Ovaj, evo, stvarno su postale ono neizostavni dio ljeta, tako da evo, to je na neki način ono prvi, jedan od prvih vjesnika ljeta.
3: Vjesnika
0: kad se krene kuhat punjena paprika, znaš da je to lagano to.
3: Pa znam, ali ne bi nikad, znaš, ono rekao, na vrućinu, pa sad
0: da,
3: kuhanje i vrućina, ono, ali je.

0: Pazi ti sad ove provokatore koji se ovdje javljaju.
1: Da. Kažu da padel igraju oni koji bi htjeli igrati tenis, ali ne znaju.
0: Kako smo krenuli nisko. Dakle, hvala ti na ovome, Martina. Uglavnom, ja sam rekla da mi je malo ovo lakše. Naime, ja sam trenirala tenis nešto kratko u svom životu i nisam ga igrala jako dugo, ali stvar je u tome da mi je ovo recimo lakše jer ne moraš toliko trčati. Manji je teren.
2: A to mi je nezamislio, znam, ali nekako mi se čini ono kao brže. Isto je,
0: jako je dinamično, slažem se, ali znaš, nemam ja kondicije za ono kad mi neko razvali lopticu 10 metara dalje, pa ja se moram prema njoj trčati. Ovdje tu ju stignem jer sam omeđena sam tim plastičnim zidovima.
2: Pa da, velike su šanse da te pogodi na tako manjem terenu, pa da ne moraš trčati, nego samo odbijat tebe.
0: Tako je, da. Evo, tako nekako izgleda padel za sve one koji nisu nikad igrali.
2: To.
0: Ovo smo prodali top. Znam da sad svi jedno čekate.
2: Svi, sad dobro. Ono, hrla je ono. Znači, termini su zauzeti svi.
0: Je. Što se tiče naše javne bilježnice, koja je još uvijek naravno svima otvorena, javi nam se Jozo koji kaže da mu se mobitel doslovno utopio na suncu prije 2 dana, razdvojio na 2 dijela. Već je bio stari i on ga je već i mijenjao dijelove i otvarao i tako dalje. Kaže da tipka preko računala, jer mu je tu jedino WhatsApp ostao, ima neki stari mobitel, tako da evo ga čeka. Bolno prebacivanje aplikacije na drugi mobitel. Jedino što je pozitivno što puno ne zvoni sada, jer za WhatsApp na računalu da želim ne mogu stalno biti uz ili dežuran.
2: Znači ovaj stari mobitel na uspavljivanje.
0: Inače, imati Hrvoje rješenje kako riješiti i kako srediti to sa aplikacijama. Prebacivanjem aplikacija sa starog na novi mobitel. Znači, ajde reci ljudima.
2: Šta?
0: Ajde reci ljudima, kako si ti to riješio?
2: Kako sam ja to riješio?
0: Tako da meni doneseš svaki novi mobitel.
2: A nije.
0: I kažeš, ajde, možda, molim te mi prebaci.
2: To se možda desilo sa onim prvom. Znaš koliko sam ja već od tada sam ovoga...
0: Sam. Skroz sam.
2: Skoro?
0: Jesi, skroz sam. Jesi.
2: Pa šta imaš prebacivati? To se sad samo preskoči samo. Mm-hmm. Pa da.
0: Uglavnom, evo, čuli ste. To vam je Hrvoje savjet.

0: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
1: Googlala sam sad igrali Harry Styles padel, međutim nisam naravno dobila niti jednu informaciju o tome, jer znam da inače čovjek trči maratone i slično.
2: Strogo čuvana tajna.
1: Ali evo, nema informacije o tome igrali Harry Styles padel, da mi bude malo lakše, jer mi se tu neki rugaju. Naravno, bilo je očekivano, malo prije je Martina rekla da je, da kažu za sve da je padel sport koji, dakle, igraš ako ne znaš igra tenis. Pa sam sad tu dobila neki video sa Instagrama koji je bio viralan oko toga kako zvuče ljudi kad krenu igrati padel. Dobila sam jedno pitanje od Dijana. Možeš li nam malo opisati suigrače, jel se to osjeti ljubav u zraku? Ne, ne osjeti. Dečko će uskoro dobiti blizance.

Pozdrav ekipa iz Slavonskog Broda, Samiru kapa dole, ovo sve što je rekao i njegove analize su božanstvene, potpisujem od A do Ž, svaka čast Samire, i da je više ovakvih priča u, inače u medijima, a ne oni koji pametnjakovića koji pljuju po Daliću i igračima. Hvala vam, a i vi ste Nataša, super.

0: svakodnevni život je nezamisliv.
1: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
2: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.

0: Jako mi se sviđa ova ova rečenica. Ekipa vesela, baš onako fino za matineju. Dobar dan.
1: Drugi dio dana.

0: u doručku na drugom.
1: Mnogi od vas se ovdje javljaju, hvala vam na tome. Pero, što imaš za reći?
2: Samo da čestitam imendan danas su Sveti Petar i Pavao, pa da čestitam svim Petrama, Petrima, Paulama, Paolama, sretan imendan svima i ugodan dan svima.
3: Hvala.
1: Ti se zahvaljuješ zbog čega?
3: Zbog sretnog imendana. Pa meni je imendan isto.
1: Ti se sad zezaš ili stvarno?
3: Pa ne, ja sam Paula. Ne, ovoga. Pa krsno ime, pa šta
1: pa
3: se nekada krst...
1: Pa sretan ti imendan onda.
3: Pa Petar Stjena, šta ne...
1: Pa nisam ja to znala.
3: Nisi ono...
1: Pa dobro, ali nisam znala da ti je to krsno.
3: Pa, eto vidiš.
1: U ostalom ti meni nisi čestitao imendan prije 16 dana.
3: Prije 16 dana?
1: Tako je, na Svetog Antu.
3: A drago mi, Ante... S vama su jutros Ante i Paula.
1: Ako mi zvore tako rentom.
0: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.
4: Drugi dio dana.

0: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive.
1: Navijajmo zajedno. Konzum.
2: Veliko sniženje u Deichmannu. Do 50% popusta na više od 400 artikala.
3: Nije greška.
2: Samo u Deichmannu. Više od 400 artikala na popustu do 50%. Deichmann, jer volimo cipele.
4: Drugi dio dana. Drugi.

0: Radio Tanar.
1: A osim vremena teško, pogotovo ni promet nam baš ne ide, javljate nam se na WhatsApp na ove naše nove tehnologije 099-616-7002 broj telefona. Kaže slušatelj, kamion u kvaru u smjeru Lipovca na A3 poslije Buzina, kolona se stvara, pa eto, budite oprezni i hvala na javljanju. A jedan slušatelj, ne znam jel čujete, ali javio se pismom. Pismo, pa nisam dobio sigurno po jedno 17 godina. Da, evo, rukom pisano pismo. Kaže ovako, dragi tim, drugi dio dana. Kao prvo čestitam na vrhunskoj emisiji. Stvarno to piše, nije da ovoga. Ivan Fedor mi je najdraži. Evo, dobro, to ne piše. Uglavnom, kaže ovako, šaljem vam glazbenu knjigu Hrvatska navija, prva navijačka glazbena knjiga za djecu. Evo, to vam otprilike ovako zvuči.

0: iz Zagreba za Rijeku, u tunelu prije odmorišta Ravna Gora, auto je na krovu, prometna nesreća je bila kamion i auto, auto je na krovu, ali uskroz desne traci u tunelu pred izlaz, vozi se usporeno nekakvih 50 na sat, ali je prolazno, tako da samo pomalo i to je to. Pozdrav.
1: Bila je to informacija prije nekih pola sata. Čuvajte se.

0: na drugom.
1: Mnogi od vas se ovdje javljaju, hvala vam na tome. Pero, što imaš za reći?
2: Samo da čestitam imendan danas su Sveti Petar i Pavao, pa da čestitam svim Petrama, Petrima, Paulama, Paolama, sretan imendan svima i ugodan dan svima.
3: Hvala.
1: Ti se zahvaljuješ zbog čega?
3: Zbog sretnog imendana. Pa meni je imendan isto.
1: Jeste sad zezaš ili stvarno?
3: Pa ne, ja sam Paula. Ne, ovoga. Pa krsno ime, pa šta
1: pa
3: sam?
1: Nije,
3: krsno...
1: Pa nije. Pa sretan ti imendan
3: pa
1: onda.
3: Pa Petar Stjena, šta?
1: Pa nisam ja to znala.
3: Nisi, ono.
1: Pa dobro, ali nisam znala da ti je to krsno.
3: Pa, eto vidiš.
1: U ostalom ti meni nisi čestitao imendan prije 16 dana.
3: Prije 16 dana?
1: Tako je, na svetog Antu.
3: A drago mi, Ante. S vama su jutros Ante i Paula.
1: Ako mi zvonate korentom.
0: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatii.

Chart. Airplay Radio Chart. Čitajte nas na blogu airplayradiochart.com. Pratite nas na Twitteru. Kanal je Airplay Chart. Lajkajte nas na Facebooku. Stranica je Airplay Radio Chart. Potražite nas na YouTubeu. Kanal je Airplay Radio Chart. Slušajte nas na podcastu. Slušalnica drugog programa. Drugo. Airplay Radio Chart. Top 40. Ovo je drugi.